Aloha pihaia kakou. Aloha nui. O vau o hawane, o mauna au a kea kuhumauna.